نخچه متاش یه دو عنش درش کنوش گشترت ایر دا اول ولش یه دزدگ دیوش داور روز عورینتی سورینتی استن از دینوش که یو قرص دولش مال خلبوش مال چبوش از گر شدیوش فوتوک استن دیش دیسوش السم دوخش دو عنش دیقر دوچوش یه دیقر دا ایدر دیلی دیخ دیز ایمان دیخ دیز شینی شینت این اخلون گشتر دیخ دیز شبوسو وجری ترسینی بیخ بیز تخت ای بی ام باش بال بالا سنگت تمسو بوسو بناخن اش ایز دیخ دیز هنده چی احقی چون دویخش دل هم دوی حینی خن حینی خن حینی خن احتون هم اون دیخ ها های بوسو بشین هیشین حدوع دیز زمن چو دال هن ملائکه دو ایتیه اوت ملائکو احتون دویخش دگه دیلی دویخ بوتو وزن دیل خوتون دویخش دا قون الوله هل اشتا عید حدیه چول دا الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله دوک بوغر دوچو وی دوش ووش نوق اح چوح بیق دات قدع دوش دال اغور بندینوش دا دلت ادوک بوغر دوچو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوش دال ادوع دوخ بوغر دوچو اگور شي متع دیل ایلش نو بوی دوخ باغ بیعنا کدعان ایلچی پرختوا مرش والوح وزن دیل از دوخ دیل باخ بیعنا قویگ پای مره نگه بی دو عمدات یوقها اللهم اینی اسألوک العافیه وزن دیل حیو پرختوا یوخ اس مرش و یوخ اس بوخش ای دوش دوچ نگه بی دو عداتون از دوخ دیخ دیش دوی دوخ باغ دیش دوی دوخ دیلخ دیش دوی چوح آره مخکر مخکر آره امتن مارشو پرغتو خیر یالوش دال قیه تنبول بسوبنه مسیر دعنش دار جواب لویل والحمد لله رب العالمین

شان عقیقتی غربی مگر داری تحسون الله خاطر داشوچونگ اولوی مگر دو ای بیه ترویو چولچون مگر دات شی استق ایت ترویو چولچون اقا اشتو چون دیره وی اتخای نحا خز غرب دی شوالچو خن حمد یولو تح الله از خاطر خل غربن عیدی وخلای غرب دیوک نگاسن غرب خرداتا ای غربن یین یولو شوالچو من چوک نع قق یوکق یوکق نگاسن غرب خرداتا پایم رو حیل علیه صلات و سلام حیل عساقین دلو نگاسن نه حين جيجك ديتي شولش اغور هاي غرب دين والش والاح تاروي ما قالر بيلقل بين حايبات صح يا نظرس اغوين حايبات صح اغوين نرقد عبيق بيش بو بيرجي تاق تيغا حاليا تسوكا سن دباغ دينا حاي لامزن توش ليلوي شوها اق جيجك دي شولش اغور احا بو قدونا بيلقل تباش اح اي استاغ نيتين عيش بينا تسوكا قاقا سن حايا ليوشول نعا هم يوخكي شات از آیه که چه ات او کنیع دل عقید ال آدیه که چه تون غرب خرداد سال اتون معن میشه دل تیش تون خوب خوب آندو تیش ال چه اق علم نه بیلگل دینه پچه هو دل دلش دل سوقت بازر و آن بازر عدوخ شوالر سقط دو ال اق غرب حونه پچه اولش ولش الله دل دل سوقت تو باغه از حون دار کره غلخ داد سال تون در سخلوی چطور دل غربه اتو ای غربانینا چومن اوک ایوخ کا یقق ابوخ کا یعنی ادوخ کا سن بهکمش اشت بو سن دره دبی اچ بوش بول بهکمش قزلا دوانا شین مکشک ها اسنا یزا یین چولت اسون یال خرگو دالا چودین دوشتلق ان واشت گشتی دو تی بوش بول دنیان بال بوختور بو اخرت بال بوختور بو لزر یوخ تور دو سیگتم دعوی بور بو دعوی سیگتم دبو قر بو غیر دعوی قر یو خان قیمت دینا پایم علیه صلات و سلام سن حدیث حمدر ره شش دینش غربن دین سن دین بوی دین استین دیمو خو استای پن ای خین یا شوش غربن داتی خین دین بولش اقا سرطن تا ایخ تیخ ویخ نه از غربن اینا چومنی یلسمن چود اچی وگوی تو رو ایلق پایم رو حیل علیه صلات و سلام

دل سفل چنده تا مرا دقت سؤاله شی مرا دقت به مگر دوتو از عرفه دینه از دینه عرفه دینه عده ز داخل شه دو حجی تا بام بلنا مصو وین دو عناش دیش رال شه وی غل قسانی تانا دیوش رال دیش دو دوان مخ ارلخر بارم دینه خی لامز دو خی خین چو خی لامز دیش دو وی از خی خین چو حا شکوک حالا ابن شه دیوش زمان چو حا لیر نه دیوش یا الله بزن دی حق ان خیتن صبح قشه دیوش عذاب تن یا الله بزن دی این یقیت سه حیق حست بر آت ادیل هند و پرس قوش دیش حین دو حال به کن خب بطل بصل بجری یجری حج قابل دی اح بزن دی سه دو عنشن رب دو اح بزن دی اش مکش مرشیت انت برز بی احیا الله بزن دی لبخش و یا لیر نه دیوش دی نه فخ از لخر بر معدی خا تان دیغ دیز از عرفات دی نه از عرفات دینا ها استقا شینا قاسنا خان ألسم شي مو يقيش له ألسم خان مو او يقنا ديكومش ده حجويز ديكوم انت صوال حجويز اذا وران دي شرتان ساعد الارتان ديك بلاش برتان عندنا فايمر عليه الصلاه والسلام صحاب ثاني شوال زمان شو ها صحاب خته خلته من اصبح منكم اليوم صائما منو شوختها نا مرخا دولوش عورن قلق منو ألشة الصحابة شن يقرأ أبو بكر صديق صديق الرسول صن جواب دخلة أنا يا رسول الله شوخ هيدير ألشة شزلو ختم فامر عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا حيا أين شوختهنا مسكتجني يا أم ألا أنا يا رسول الله شايا أين هيدير ألشة ألا أبو بكر يستلر ألا دقة خزلو ختم فامر عليه الصلاة والسلام من زار منكم اليوم مريضنا شوخته انا څنګهشته ګن زیرته وهنګ ملو اله انا يا رسول الله سوق هدير ايش ابو بكر قوز لو جواب دلري اله دي اوس دو خاطر اله پیغمبر عليه الصلاه والسلام من تبع منكم اليوم الجنازه ملو شوخته انا استق ويل دعوش دا قال اعتر قال خاطر ابو بكر شاو ادر اله طق پیغمبر عليه الصلاه والسلام ما اجتمع في امر هذه الاربع الا دخل جنه هو قونق چنګه هر دي هم ګلور مدات از دی هم نو ایاس و نوی گوش به الله پیامبر علیه السلام است. اصل دو بالا لیر لیش خدا بال بال نخا هر عرفه دینه هر ما قوش دغیش خدا بگع مرخا داش سعین همیلر مسونگش دگان تی خواهد وگر یورت عنده گسان ولر ویسر خلا استق دعوال ویش ولع دو قلا مزیه و هنا یوق دعوال کشتنش که وهر ادی خم نگاسان تو قوش ده ادی خم تو لیل ده ها ادی خم لیل در به هندل شه یلس من غورو از الا سن دنیس قوش بار مه ها دینش ده ها دز داخل شه ثموی یهمش قوش ده حجویز و نه وای ما سر از عرفه دینا دارم ولع ثموی حوصل دویه دا لا دکنی عصو داخل وای دا لا غرب دی اتو بول وای ما سرین دا لی غرب نش قبول دول دا لس عرفه دینا ها صحبال چری حجز عبال چری مل دشت دل دو عناش امر عبادش قابل دویل از الله دا لا ولی لشت دل بحنا شا جوش تر خوی حال دوش دویل از الله دا شین دو حال دوش دل دو و داخر اگر ایرسی دی دویل هم بصو بجی ریجی ست عبیر داشت لیل خان شقیه ریش و عدی کیول مارش عیل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پیامبر علیه الصلاه والسلام اللقا یکفر سنه الماضیه و سنه القابله عرفت دینا مرخه بچنا دادان دل شرق انواش نگشت دیش دو ایزه ادوخش دل شرق انواش گشت دیش دو ایزه انده الله اکبر شو حقینا پیامبر علیه الصلاه والسلام دخان دل شرق انواش ادوخش دل شرق انواش از عرفت دینا ویگه مرخ قابت و سطر دیشه پیامبر بلگل دینای علیه الصلاه والسلام قي على پیامبر عليه الصلاة والسلام ويا أس عرف دين عسم ويتيته أس عرف دين ويا الله دان حس دلته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة تحلك عن دين وشيع دمادات الله دال شيء ليش جوش تصرف إرحال بتشدخ